0: tako je, tako je.
1: Evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će, evo sad će,